0: О, батальонно!
1: Батальones.
0: На одного линейного дистанции.
1: Atención a los banderines.
0: Первый батальон прямо.
1: Primer batallón al frente. Los restantes a la derecha.
0: На пле.
1: Armas al hombro.
0: Равнение направо.
1: Vista a la derecha. Marchen.